0: Me hiatu kia kaita katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
1: Te ahurea kapahaka o hokianga 2021 i tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei te kura o Waimaa.